0: Jimmy.
1: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Ja?
0: Marianne?
2: Ja?
0: Du, det er Ronny fra hestarbest.no her.
2: Fra?
0: Hestarbest.no.
2: Å, hestarbest, ja.
0: Vi står utenfor hos dere med hesten. Og så er jeg litt usikker på hvor vi skal levere den.
2: Hest?
0: Ja, den hesten som datteren din har bestilt, Sara.
2: Har hun bestilt hest?
0: Ja, vi er utenfor hos deg for å levere den her nå.
2: Dette må jeg høre, for dette vet ikke jeg noe om. Sara, har du drivet og bestilt hest? Har du bestilt en hest?
0: Altså, jeg kan ikke ta med denne hesten tilbake, altså, så dere må bare komme og ta den imot, altså.
2: Nei, men vi har ikke bestilt noen hest.
0: Ja, nei, altså, jeg har en signert bestilling her, jeg.
2: Jeg har ikke signert noen ting, og men... jenta er 11, så hun kan ikke signere
0: nei,
2: noen ting.
0: Nei, hun har sagt at her er det mor som er ansvarlig, fordi hun selv var under 18, nemlig. Du, jeg står og holder den hesten, du må komme og ta den imot i hvert fall, da, og ta med
2: bankkortet. Jeg er allergisk mot hester, jeg er livredd hester, så jeg kan ikke komme og ta imot noe hest.
0: Ta med bankkortet ned, for jeg kan ikke... Nei, jeg står og holder den alene, skjønner du, den begynner å bli litt ivrig. Det er 38 000 kroner som du må ha med det nå.
2: Ja, men jeg har ikke bestilt noe hest. Hvis Ola har bestilt hest av vei som ikke er myndig, så må jo du forhøre deg med den voksne i familien foresatte.
0: Ja, den står på ditt navn. Du må komme og ta den imot, da.
2: Ja, men jeg har aldri skrivet noe på noe med hest.
0: Da må du komme og skrive noe, så må du ta med kortet ditt, sånn at vi får gjort opp dette her.
2: Ja, men kan du ikke bare komme med hest?
0: Altså, nå står jeg her med hesten. Hva skal jeg gjøre, da?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Altså, den...
2: Du får inn til mannen
0: på. Det... Du, driver du og lurer meg, eller?
2: Det er veldig som lurer meg.
0: Hva er det du sier at jeg lurer deg?
2: Ja, for jeg har noe. Hun har heller ikke bestilt noen hest.
0: Det er det verste jeg har hørt. Du står her i denne bestillingen til fem på hos P4 at Sara bestiller en hest.
2: Ja, det gjør det, ja.
0: Sara er kanskje ved siden av deg der.
2: Nei, jeg ligger og kaster opp i dag.
0: Uff, da er hun dårlig.
2: Ja.
0: Ja, du får helt hilsen og si at hesten står utenfor og venter.
2: Ja, det skal jeg si. Vi kan få lov til å måke fram, så finner frem den.
0: Lykke til med hestallergien, da du.
2: Jo, takk.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hei.

0: organisert nakentur opp i marka med en 10-15 andre. Du synes jo det litt stas med tis.
1: Det godt mulig. Jeg har en kompis I Valencia som driver med dette her. Han godt utstyrt.
0: Det det jeg mener. Altså, du veldig komfortabel med kroppen og du tenker at se på kjempesnabelen min da. Det derfor du har lyst til å bli en naturist. Nei, da, altså, nei, jeg skjønner at det ikke alltid ligger noe seksuelt bak, men likevel, du vil jo vise frem kroppen din litt, eller så kan du jo bare ta på truse. Hva galt med klær?
1: La meg spørre deg, har du noen planer på lørdag?
0: Jeg håper bare ikke det blir stiv kuling, for å si sånn, det skal de passe seg litt for.

0: For håpentligvis funka det. Avicii, wake me up.
1: Woohoo! På en fredag.
0: Ja, nå var det litt mye energi.
1: Ja, jeg var litt tidlig, kanskje.
0: På en 20. august, god morgen. Hyggelig at du starter dagen med oss, Eirin og Ole Morten, på plass i P4s radiofrokost.
1: Og det vi alltid lurer på, vet du, kjære venn, på fredag så spør jeg, hva skal du i helgen? Og vi vil høre fra deg som pleier å sende oss meldinger, alle faste lytterne våre som er så glad i, og du som også er fast lytter, men ikke pleier å sende inn. Sleng på en melding, sleng gjerne med et kallenavn eller det du heter, kodord frokost 1904. Hva skal du i helgen, min venn? Ingen plan, for liten. Om det bare er jeg skal gå tur med bikkja, ferdig, punktum. Det kan du ta med. Ole Morten, hva skal du?
0: Du, se for deg Porteveien 2.
1: Ja!
0: Ja. Jeg skal inn i et sånt hus på Lindøya, det er en av de små øyene som ligger i Oslofjorden. Der er det en venninne av meg som har fått låne et sånt hus i helga, så i morgen er det, og det er 20 meter fra sjøen, så vi skal inn i Porteveien 2-huset. Ja, det er ikke det da, men det er et sånt lite, veldig koselig hus, og så har de en uteplass, og der kan man grille.
1: Ja, det er regler på det, er det ikke det? At de bare skal være sånn små Porteveien 2-hus?
0: På Lindøya så er det regler for det at de skal ha kun så mange farger, og hvis du skal male huset ditt, så må du male det i for eksempel gult eller grønt, altså den fargen du har fått tildelt da.
1: Nei, så gøy.
0: Så det er veldig koselig. Ja. Så hvis jeg skal dit, glede meg stort, det er meldt godt vær i tillegg.
1: Deilig.
0: Men hva skal du som hører på frokost til 19.04, hva skal du denne helga? Nå er det snart tid for en nyhetsoppdatering klokka 6 etter Maria McKee.

0: Rett før helgestart, eller rett før, det jo noen timer igjen av dem, må vi kunne si, noen rett over klokka seks, men vi lurer på hva du skal I helgen. Den andre helga I, andre helga I august?
1: Ja, da må vi se på kalenderen, men samme det. I dag skal vi låne barnebarnet. Det blir en tur I skogen. Lørdag skal vi lære mamma og pappa å steke pizza på grill. Oi, så deilig, pizza på grill. Søndag skal jeg sankes opp, sier Tina. God helg. For en nydelig plan, altså en liten plan hver dag I helgen. Så deilig.
0: Og så det Venke som etter bare en uke ferie på, altså tidlig på sommeren, så blir det weekendferie, eller weekendtur til Oslo. Og da, hvor drar man hvis man ikke så ofte I Oslo? I hvert fall Venke drar til teaterkaféen.
1: Oh,
0: og spiser lunsj der, og mye, mye mer enn det da. Men det sånn sted man må ikke glemme. Teaterkaféen veldig koselig å gå dit. Det sånn her ærverdig sted. Det litt også, som å gå på Grand Hotel også.
1: Det sitter et lite orkester og spiller, vet du. Taffelmusikk.
0: Ja, det gjør det innmellom.
1: Det så koselig. Ja, jeg elsker å være der.
0: Skal vi se, det noen som skal på The Weeknd-konsert her. God morgen.
2: God morgen, ja.
0: Hvem snakker vi med?
2: Du snakker med Eva.
0: Ja, Eva, ja, ikke sant? Som, og hvem skal du ta med?
2: Jeg skal ta med guttungen.
0: Ja, guttungen. Det jo helt fantastisk musikk. Jeg har ikke sett The Weeknd enda, men det står på lista med, altså. Har du sett ham før?
2: Nei, har ikke det. Vi gleder oss sykt.
1: Ja, hvor den konserten henne, Eva?
2: Det I Stockholm.
1: Dere skal på Stockholms tur. Det noe annet som står på planen, da?
2: Nei, det egentlig bare det. Ja. Men jeg har jo funnet ut at det hotellet jeg har boket på jo et vinhotell.
0: Ja, Da kommer du til å kose deg uansett, altså.
1: Ja.
2: Gjettom.
0: Fantastisk. Og ikke minst besøk Gamla Stan.
2: Ja, kanskje vi vil få litt tid til det.
1: Mm. Ja, og så send oss et lite terningkast på mandag da, hvis du hører på da også, så får vi høre hvordan det har gått I Stockholm.
2: Jeg hører alltid på dere.
1: Så koselig.
0: Koselig, Eva. Kos dere I Stockholm. God tur.
2: Tusen takk og god helg.

0: En ting hvis du hjemme, altså hos deg selv, med familien, da det ikke så frekt å spørre. Men om du på besøk og allerede har tømt den skåla to ganger, så det nok frekt å spørre. Det fredag, det snacks-tid. Og i dag kommer Christer. Christer tilbake fra ferie, vår mat- og vinekspert. Og det jo mye fokus på vin til mat, men ofte så koser vi oss da med et glass vin med bare litt snacks. Eller godis. Og i dag skal Christer gi oss tips om hva slags vin som passer til ulike typer snacks, som potetgull for eksempel. Og det jo fredag, så la oss kose oss med fem kjappe om snacks og godis.
1: Ja, og da får du et litt søtt og crunchy inngangsspørsmål her nå, min venn. Hva slags nøtter det i Snickers-sjokoladen? Kode frokost 1904, og du vil få hjelp. Av meg, Ole Morten, når vi da skal by oss ut i snacksens verden. Hva din favorittsnacks, Ole Morten?
0: Stratos. Sjokolade.
1: Ja, ok, du en Stratos-mann. Du en sånn der Freya-kvinne, ja, vet du.
0: Ja, jeg kan...
1: Det så mye luft i den Stratosen.
0: Ja, da får du luft i magen og sånn.
1: Ja.
0: Nei da. Jeg veldig sær på smågodt. Ikke glad i sånn gummigodteri i det hele tatt. Det kan jeg ikke spise, blir kvalm.
1: Ah, ja.
0: Så jeg veldig sånn, hvis jeg skal gå i godterhylla på... Det kun sjokolade.
1: Oi, det bare sjokolade i smågodten? Ja, ikke litt lakris engang?
0: Nei.
1: Å nei, ok.
0: Så hvis folk spør om du skal ha smågodt, nei, kan du få ha for deg selv.
1: Ok, nei. Jeg veldig glad i smågodt, men jeg prøver ikke å spise det så ofte, for det jo e-stoffer og sukker fra ville helsikke på de der... Du blir jo, du får jo kreft bare å spise de der. Men jeg blir skuffet. Når kjæresten kommer hjem og plukker smågodt, så er jeg sånn, unnskyld meg, er du en 12 år gammel jente? For den godterien her, det ikke mye voksent over. Det bare sånne der rosa gummigreier. Det må jo være litt lakris og litt sjokkis, sånn som du sier da.
0: Ja, og det eneste jeg kan like av de der, sånne de gummi-cola-flaskene.
1: Ja,
0: det gode barndomsminner. Ja, de smaker godt, men det jo fordi at det cola. Så da smaker det litt godt. Men jeg er allergisk mot det som i svaret her. Det jo et hint. Hva slags nøtter det i Snickers-sjokoladen? Inngangsspørsmålet i fem kjappe i dag. Hvis du har lyst til å være med og snakke om snacks da, og svare litt på spørsmål, så kan du først svare på det og sende til 1904. Start meldingen med frokost. Snart halv sju, og en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene rett etter kopp.

0: Endelig fredag, i hvert fall for alle som har første eller andre uka tilbake på jobb. Da det digg at det fredag i dag. Kanskje skal du ha gåret da for å finne noe, ja, et eller annet digg på ditt lokale vinmonopol.
1: Ja. Der er vi, godgutten. Dette her er bare å helle opp i glasset, for nå får jeg fot, ikke sant? Nå gleder jeg meg til å sette meg i sofaen og drikke rødvin etterpå.
0: Ja, det gjør du.
1: Jeg glemte å si en ting, Ole Morten. Det som nytes aller best i potetgull og sjokolade, som vi snakket med Christer om nå, turte jo ikke å si det foran Christer. Men det er jo cola med isbiter.
0: Ja, ja, ja.
1: Eventuelt Pepsi Max for Norges Pepsi-kolikere, som bytter ut vin med P-Max anytime. Vi prater mye om vin, for vi er glad i det. Men vi må ikke glemme at folk... Jeg liker jo å kose seg med brus også til godteri. Det er bare vi som liksom skal øppe det litt.
0: Ja, men det er jo det ekstra tipset.
1: Altså, ja, det ekstra tipset.
0: Brus er liksom den vanlige, så, men her har du det lille ekstra tipset.
1: Det lille ekstra. Men hvis man da skal på pole, så er det jo mange problemstillinger som dukker opp. For det første så må jeg bare dele en liten tanke jeg har, som jeg håper kanskje flere kjenner på. Leter du også etter litt sånn der skjult anerkjennelse hos de som sitter i kassa når du kjøper en dyr vin? For da er jeg sånn, når jeg setter den dyre vinen på bånda, så er jeg sånn, Amarone på meg da. Så får jeg ha litt peiling, jeg vet du. Ikke sant?
0: Ja, det er vel ikke Amarone den vinen de som har peiling kjøper, nødvendigvis, skal sies. Men,
1: hvilken vin hadde jeg kjøpt da?
0: Nei, da kunne du kjøpt en dyr vin fra Burgund, for eksempel, til ja, sånn 7-8 kroner. Ja. Da hadde jeg sett bare sånn anerkjennelse. Hvis det var en bra produsent da, så hadde vi sett en anerkjennende på deg og nikket på deg.
1: For du har jo driver som lærerutdannelse, og jeg vet jo, Burgund er jo det man ligger og sover i telt for, ikke sant, ja. I slippene der.
0: Ja. Det er dyrt.
1: Ja. Så der ble jeg avslørt med en gang at ikke jeg egentlig kan vin, så jeg sitter jo her hver fredag og suger til meg informasjonen av Christer, ikke sant? Så når vi går i låt, sånn som vi gjør i stad, så er jeg sånn, Christer, Christer, Christer, og så skriver jeg ned det han sier, ikke sant? Så jeg var jo på pole da, og så skulle jeg da ha en hvitvin til både meg og typen min, men han er ikke så glad i vin, og det er jo helt greit, det er mange som ikke er det, men han driver liksom, lærer seg litt da. Så da sier jeg liksom sånn, da skal jeg liksom også ha litt anerkjennelse da, for jeg er litt sånn, ja, skal ha en hvitvin til meg og kjæreste som, han liker ikke det, men jeg liker jo litt sånn smøraktig hvitviner da, litt sånn syrlig Sauvignon Blanc. Mm-hmm. Som er helt feil, ikke sant? For jeg har notert feil fra Christer, så okay. Han på Vinmonopolet sier sånn, syrlig, jeg tror ikke du, det blir litt feil altså. Så da bare der ble jeg jo kjempeflau, for det viser seg at han, typen min som ikke kan vin, han ba meg jo kjøpe en vin som var tommel opp på pole, mens jeg prøver å flotte meg med min vinkunnskap.
0: Ja. Så de anbefalte den faktisk?
1: De gjorde det, så heretter, det er en grunn til at man går for pinnevinen, fordi den er bare sånn, jeg skal bare ha pinnevinen, ja, den er trygg, og ikke drive med sånn der fake kunnskap altså.
0: Ja. Det finnes langt bedre vin enn pinnevin, det må sies.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90. Nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen. Jeg tenker nei.
13: Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
16: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Dette P4.
18: P4.
19: P4. Det musikk som får deg god stemning.
20: Lyden av Norge.
19: P4.

0: Alle som har hund eller katt eller et annet kjæledyr elsker å snakke om det kjæledyret man har.
1: Ja, ja,
0: det er, og alle, ja. Så har du kjæledyr, kjenner deg sikkert igjen. Og det kjæledyret må jo passes på et tidspunkt, dessverre. Og der så har du noen andre som må passe på din kjæledegge, og gjerne på sommeren. Og det kan jo bli på litt trøbbel.
1: Det kan jo det, og det jo det man må egentlig faktisk tenke på når man, før man får seg hund eller katt, har vi noen som kan passe når vi skal på ferie, for det må man jo i løpet av et år.
0: Ja, det litt som å få seg en baby, menneskebaby også. Hvis du ikke har besteforeldre, så
1: er det tungt for
0: de. Da blir det mye hjemmeværing. Uansett, jeg husker, altså, jeg har jo en bikkje som heter Max, han er 11 år, han er dvergschnauzer, så en liten hund, veier normalt sett, veier han vel, hva da, 8 kilo?
1: Ja. Etter at han hadde vært... Som Balto, en liten svart hund med litt sånn bart, ikke sant? Ja. Den schnauzeren, ja.
0: Veide 8 kilo, og så var han hos bestemor i en måned. Kom tilbake, veide 10 kilo.
1: Nei, du, dasken.
0: 2 kilo på en hund, det er omtrent som ja, nesten 15 kilo for et menneske å gå opp.
1: På en så liten hund er det mye.
0: Så der hadde han fått kos seg. Max hadde vært til seters og gjort seg feit. Han hadde fått, altså, jeg skal sies til hennes forsvar da, at hun hadde tydeligvis fått litt feil informasjon, eller ikke tolka informasjon feil hvor mye mat han skulle ha, men han hadde jo fått, du kan jo tenke deg selv, Eirin, hvis du skulle spise dobbelt så mye mat som du vanlig spiser på en dag.
1: Ja.
0: Og det er gøy, du hadde jo ikke klart det, jeg hadde jo heller ikke klart å spise dobbelt så mye mat som jeg spiser vanligvis, men Max klarer helt fint det.
1: Ja, ja,
0: hvilken som helst hund klarer helt fint å spise dobbelt så mye mat som de egentlig skal spise i løpet av en dag. Så han hadde jo fått, i tillegg han hadde fått godis, ikke sant? Og han elsker jo cheese turtles, han hadde fått cheese turtles hver dag, og kom jo hjem feit som f.
1: Ja, men jeg tror jeg kan øppe den litt, fordi Bichami kommer ikke hjem bare tjukkere, men han kommer også hjem med sånn mat han ikke skal få, men han må bare få det hos mor, og jeg sånn, men mamma, han jo allergisk, han får litt sånn sopp på poten og sopp på ørene, og det sånn som dagens hunder får, men det sånn, han måtte jo få litt grann godbitte hos mor. Det sånn, men mamma, han, jeg må jo til dyrlegen min,
0: ja.
1: Og få sånn der kortisonsalve, fordi
0: han
1: er
0: allergisk mot.
1: Ja, han måtte jo få litt godbitte hos mor. Det sånn, men han tåler jo ikke det, ikke sant?
0: Han tåler ikke godbitter?
1: Ja, ikke alle godbitter da, vet du, for det jo litt sånn problem med disse rasene, selv om han ren rasa. Men jeg passer også en hund i sommer, Bruno, og jeg tar jo bedre vare på han enn på min egen.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Det blir jo sånn.
0: Ja, ja, ja. Livet for å få kjeft etterpå.
1: Ja.
0: Ja. Men det jo sånn, bestemødre, hvis du hos bestemora di, du går jo aldri hjem sulten.
1: Nei, nei.
0: Og du går aldri så feit som når du går ut fra bestemora di. Tydeligvis også for bikkjer.

0: Vi lurer på om du har passet noe dyr i sommer, og det er det mange som har gjort. Vi har spurt på Facebook-sidene til P4.
1: Tonje sier jeg passer 14 Siberian Husky og 12 Alaska Husky nå denne uka her. Fantastisk gøy å få lov til å passe disse to flotte flokkene. To forskjellige steder. Det er løpehunder, ikke sant? Hundebåsmannhunder. Jeg var jo i Lillehammer på den der, der hvor Funky Gine driver og fikk kose med så. De hadde 120 hunder. Så.
0: På sånn farm, ja.
1: Ja, Tonje, du har jo drømmejobben.
0: Ja, herregud. Kari forteller du passer katten til broderen og kona, og hunden og de to kattene til vår sønn og samboer har koset med masse med de.
1: Oi!
0: Så tre katter og en hund sammen?
1: Wow!
0: Ja, kan det gå bra da? Tydeligvis.
1: Så hørte vi jo fra Tovis da, Ole Morten, som da har passet to hunder, og de drev og stakk av og sånn, og det må jo være et mareritt, men du har også opplevd dette.
0: Å, herregud, Max, dvergsnarsjæren min, han elsker jo eventyr, så han er ikke sånn, altså vanligvis er jo bikkjer som holder seg i nærheten av eieren sin, det er jo ikke Max. Han er veldig sånn ut på, ja, der var bandet mitt av, da skal jeg stikke av, og da kan han stikke av sånn der, ja, men flere kilometer unna.
1: Nei.
0: Ja, han synes det er kjempegøy på eventyr. Jeg var i Spania her på ferie for et par år siden, og så er det en venninne som passer han, så får jeg telefon midt på natta. Og Max er borte. Vi finner ikke Max.
1: Nei, nei, nei.
0: Og dette er på Carl Berner i Oslo.
1: Så ekkelt.
0: Trafikert som bare det.
1: Ja.
0: Og han er borte. De må ut i mørket og finne at det var sent, det var i september eller noe sånt, så det var blitt mørkt ute. Så de går ut i to timer og leter etter Max, for han hadde stukket opp på en liten tissetur. Og så tenkte de, ok, det går opp til meg der jeg bor, og titter, han har kanskje gått hjem til pappa og savner pappa, ikke sånn, kanskje ikke. Men så kommer de tilbake etter to timer, og de er helt utslitt, de aner ikke hva de skal gjøre. Ok, hvor er Max? Så sitter han der da.
1: Nei.
0: På trammen.
1: Hjørnet?
0: Der, de bor. Hvor har dere vært da? Jeg har vært her, hallo, jeg skal inn igjen, jeg skal sove igjen.

0: kaffe på terrassen.
1: Er det feriefølelse, eller har du ferie?
0: Nei, pensjonist.
1: Ja, men da er hverdagen ferie. Så jeg har
0: som plommen eget, vet du.
1: Så bra.
0: Kan det ikke bli bedre?
1: Nei, så herlig. Kanskje litt bedre hvis vi, ja, hvis det går bra i konkurransen her. Vi skal komme i gang, men jeg har et spørsmål.
0: Kjem an på spørsmålet, da,
1: ja. Ja, ja. Vi får se. Aller først, her vet jeg du har svart riktig. Året Thor Heyerdahl og gjengen startet Kon-Tiki-ekspedisjonen, hva svarte du da?
0: Det var 1947.
1: Det er jo helt riktig. God start. Jeg har 15 spørsmål til. Du får 80 sekunder. Vi tar en tur jorda rundt. Er du klar?
0: Jeg er klar.
1: Veldig bra. Hvem er venstreleder?
0: Venstreleder? Herregud. Jeg ser den før meg.
1: Det er lov å si pass også.
0: Ja, pass.
1: Ja, Guri Melby. Hva heter tegneserien med karakterer som Kjell, Nico, Bakke og Thorsen?
0: Pass.
1: Lunch. I hvilken fjord ligger Middagsbukta?
0: Oslo.
1: Ja, i hvilken fjord? Hva heter den?
0: Oslofjorden.
1: Ja, innre i Oslo. Hvilken europavei er Oslofjordtunnelen en del av? Hvilken europavei?
0: E6.
1: E134. Hva heter den norske katastrofefilmen fra 2018 der noen av scenene er spilt inn i Oslofjordtunnelen?
0: Tunnelen.
1: Selve. Hvem spiller rollen som Christian Eikjord i den filmen?
0: Pass.
1: Kristoffer Joner. Hvilken ministerstilling hadde Jonas Lie i Norge under 2. verdenskrig?
0: Jeg har sett filmen. Pass.
1: Det er politiminister. I hvilket land opererte det hemmelige politiet Stasi?
0: Tyskland.
1: Ja, hvilken del?
0: Øst.
1: Ja, nevn et år Berlinmuren sto. Der var tiden ute dessverre, Jack, men du fikk, det ble to rette, det er bedre enn ingenting.
0: Ja, det var ikke smultring.
1: Nei, det var ikke det. Men du får kose deg med kaffe i termosen og ha en nydelig fredag, så får vi se hvordan det går med de to andre deltakerne da.
0: Ja, det blir vel dette, tenker jeg.
1: Ja, ha det godt da.
0: Jo, ha det.

0: helgen endelig.
1: Tid med familien.
2: Ja, da det fri. Gå ut på byen. Kose seg.
3: Det skikkelig deilig. Jeg elsker fredag.
4: Men har mulighet for å slappe litt av. Så det ser jeg frem imot.
5: Åh, da tenker jeg på taco-kveld og helgegodteri.
6: Det vel fredagspilsen, ikke?

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette popkonge.
2: Ja, vi skal til Moss og supertante Ida Johansen. Hei, Ida.
3: Hei.
2: Hvor mange var det du hadde? Mange nevøer og nieser var det du hadde?
3: Totalt 7.
2: Totalt 7, ja. Så vet jeg også at du har vært på ferie i Hellas sammen med noen av dem, eller?
3: Bare med samboeren min, ja.
2: Bare med samboeren, ja. Men sendte du kort til nevøen og niese?
3: Det har jeg gjort.
2: Det har gjort,
3: ja. Det er jo nesten snart på vei ut, så vi må jo sende når vi kan.
2: Ah, det er noe av det beste jeg gjør når jeg er i sydlige strøk, det å sende et kort.
3: Ja,
2: ja.
3: Man må det.
2: Hvilke 3 bokstaver har du plukket fra navnet ditt? Du har kanskje ikke noe valg.
3: Nei, IDA.
2: Ja, det er enkelt greit. IDA. Er vi klare?
3: Ja. Så klart som jeg kan bli. Second day, second
2: don't you tell me what you think that I...
3: Hvert fall Dolly Parton på det siste.
2: Ja, da, det er på en liten,
3: eller midten,
2: ja.
3: Ja. De to andre var jeg litt usikker på.
2: Skal du høre det en gang til?
3: Ja, takk. Second day, second don't you tell me what you think that I... For service and devotion...
2: Da er det Dolly.
3: Ja, så er det Poison. Jeg husker ikke fornavnet akkurat nå. Men jeg husker det er Poison.
2: Ja, med artisten. Vi må ha artisten.
3: Og det står helt stille på meg akkurat nå.
2: Det første da, Ian da, husker du den?
3: Nei, dessverre.
2: Ah.
3: Ja, dessverre. Det var litt dritt.
2: Vi har 12 sekunder igjen.
3: Nei, da står jeg over.
2: Du står over, ja, ja. Du fikk rett på Dolly Parton, men ja. La oss ta unna det verste først.
3: Ja.
2: Det er jo selvfølgelig buinga. Det var Dolly Parton, det har du rett i. Så var det Imagine Dragons.
3: Sant, det stemmer det.
2: Ja, og så var det da Alice Cooper.
3: Ja, det var det.
2: Ja, det var det.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja, sånn
2: kan det gå, Ida. Du får ha en fin helg og fortsatt med å være supertante.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ha det.
3: Takk skal du ha. God helg. Ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Mamma Mia her på P4. Det er fredag ettermiddag, klokka nærmer seg halv fem, og vi tar oss en tur på gata for å finne ut hva slags planer folk har for denne helga. Stian Henriksen har vært ute med mikrofon.
1: Kanskje leke med barna, eller se på en film. Kanskje vi skal ha tur lørdag. Kanskje vi skal ha noen venner hos oss.
2: Det er koselig, da.
3: Spiller golf og være med sønnen min.
2: Hvor gammel er sønnen din?
3: Han er 3 måneder.
2: Han spiller kanskje ikke golf enda?
3: Nei, ikke enda.
2: Men det er håp om en fremtidig golfstjerne, eller?
3: Det er jo det, ja.
2: Hva er det beste med å spille golf i helgen?
3: Frihet, ja. Være ute.
2: Har du en personlig rekord du skal prøve å slå?
3: Nei, breake 100. Det er planen, ja.
1: Du, vi skal nå først gå en tur i byen og se oss litt rundt. Og morgen så skal vi feire bursdag. Og da er jeg gammel, og så skal vi kunne passe noen barnebarn og kose oss litt med de i morgen. Og det blir vel også på søndag, tenker jeg, vet ikke. Det blir familiehelg.
2: Hvem er det som har bursdag?
1: Jeg er 71 år i morgen.
2: Gratulerer med dagen i morgen.
1: Takk for det.
4: Slapp av, møte venner, ta livet med ro.
5: Jeg synes det så deilig, og jeg gleder meg masse til taco og Pepsi Max.
6: Det jo den generasjonen med gaming, så jeg skal ta med litt tid til det.
7: Husarbeid på husarbeid, fordi jeg skal bare lade meg på lørdag.
8: God fredag.
9: God fredag!

Jeg lurer på hvilke helgeplaner våre lyttere har, og Wenche, hun skriver hytta med tre hjerter. God helg fra Wenche. Så har vi også fått en melding hvor det står ut og ta masse bilder. Det er grensetreff for Amcar i Halden. Håper det blir fint. P4 til 1904, fortell om dine helgeplaner. Adele før en nyhetsoversikt.

0: Du hører på Sommerkveld med Ingjerd Dale, som har med gullruteprisvinner Oleg Ertvåg som sommergjest. God sommer!
1: God sommer, det hørtes veldig bra ut. Jeg lurer på om jeg skal legge det til i passet mitt, akkurat dette.
0: Gjør det. Du, hvordan var det å starte sommeren med å få en gullrute for beste humordrama like, ja, i mai måned?
1: Ja, det anbefaler jeg alle å gjøre. Det er en veldig god måte å starte sommeren på. Så det er min sommeranbefaling, start med en gullruteseier. Det unner jeg alle.
0: Mm. Men du, hvis vi skrur tida tilbake igjen, Oleg, du jo vokst opp i Stavanger. Altså, hvordan så en sommerdag, en perfekt sommerdag ut da du var sånn 8-10 år gammel ut?
1: En perfekt sommerdag når jeg var 8-10. Altså, nå skal det sies at været ser jo ut som det kunne like godt vært julaften, for her har vi 11 grader og regn hele året. Men jeg er jo såpass heldig at jeg vokste opp før mobiltelefonen var allemannseie. Mm. Så det var jo ikke mobiltelefoner og sånn

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Linda.
2: Ja, dette er doktor Mengel fra Folkehelsa som ringer.
1: Hei.
2: Vi har fått et tips om at du har vært i Sverige.
1: Ja, men jeg har jo suttet i karantene og er... Hvordan vet dere at jeg har vært i Sverige?
2: Du, det er et resultat av avansert biometri og en litt ivrigere overvåking enn ellers da.
1: Ja, de tok jo og så på passet, men han skrev liksom ikke ned noe. Så...
2: Nei, det er jeg klar over, og derfor så har de også sendt bare en orientering til oss.
1: Ja, ok. Ja.
2: Hvordan er formen din?
1: Den er super.
2: Det er jo veldig bra. Ja. Da er det eneste vi må gjennom med deg er den vokaltesten som Verdens helseorganisasjon har utarbeidet. Har du hørt om den?
1: Nei.
2: Ja, det er en vokaløvelse du gjør, og så har jeg en maskin her som lytter etter rusk.
1: Ja.
2: Og det er det hele.
1: Ok.
2: Ja, så hvis vi kan bare gjøre det med en gang, så er vi ferdige med det.
1: Ja, et øyeblikk bare, så skal jeg bare ta ned jentungen fra stellebordet.
2: Gjør det.
1: Ja. Ja.
2: Da går vi i gang.
1: Ok, hvordan gjør jeg da?
2: Jeg teller til tre, og så bare begynner du i bunnen av vokalregistret ditt på den dypeste tonen du klarer, og så jobber du deg oppover, og så bare lytter jeg etter rusk.
1: Ja, riktig, ja.
2: En, to, tre. Ja, så jobber du deg oppover til, du må jobbe opp til den høyeste tonen, men du må dra på mer, så jeg hører at det ikke er noe rusk.
1: Ok.
2: En, to, tre. Ja, jeg må bare forklare, altså du begynner på det aller laveste du klarer, opp til det aller høyeste. Vær så god, en, to, tre.
1: Sånn, eller?
2: Høyere volym og en helt høy pitch til slutt. En, to, tre. Oi, du, der får min datamaskin et lite utslag på rusk.
1: Okay.
2: På rundt 1000 hertz. Kan du ta den en gang til bare, men du må dra på så hardt du klarer, så jeg får hørt ordentlig her.
1: Ja, ok. Ja.
2: Vær så god.
1: Nei, jeg klarer ikke.
2: Ja, nå var det hosting.
1: Hæ?
2: Det var hosting.
1: Nei.
2: Jo, dette blir karantene. Ny karantene.
1: Nei, vet du hva? Nei, jeg har pollenallergi i tillegg da, så hallo.
2: Du skylder på pollenallergi?
1: Ja.
2: Du, dette blir 3 uker karantene. I mørkerom.
1: Du tuller.
2: Nei. Men du kan velge deg en karantenevenn.
1: Nei, det her er tull.
2: Høres det ut som jeg tuller? Nina Sørensen, kan hun være i karantene med deg, tror du?
1: Nei, men det er jo Nina mi.
2: Fortjener ikke hun det når hun driver og tipser 5 på og P4 og sånt?
1: Nei.
2: Jo.
1: Ja. Det har gått 5 på.
2: Det kan vi vel trygt si.
1: Fy faen, er det mulig?
2: Det høres sånn ut. Men det hadde vært fint om det gikk an å ta en så enkel test, hadde det ikke det?
1: Nei, hva faen, det er et tull.
2: Du gikk rett på det.
1: Jeg gjorde det. Nina, du kan bare vente.
2: Nå tror jeg du må ta deg hun på stellebord igjen.
1: Ja, det må jeg.
2: Ja, lykke til da.
1: Ja, takk.
2: Ha det.
1: Ha det.